0: Nu läser Otnia Reina och fyra korintbrevet.
1: Sjätte kapitel. Kan nägar och tyckon få oss ett hyl, ta jag nu sök mot i öron, ta ett söka dom tja hinnan orättvisa och icke tja hinnan hejlöv. Ett la vita till icke att hinn i hejlöv skulle döma heimen. Och skall heimen vara dömd av tyckon, är det tid ta icke nå gåver att döma ut heimen sökon som så lyt i häva tyja. Vita till icke att vi skulle döma enklar. Hvordan mykje meire ta icke ut heimeligen vi skiftom. Ta et i ta heva sætjer om tøymelig vyrskifte, set at i tar til domarar som roknar fyrir ønske og i samkommende. Tykkon til skam sier til. Så ta ønske viser med vår tykkara mittlun, ikkje så mykje som ein og fører fyrir a greia søkjena mittlun brøversøynar. Men brøver hever søk vi brøver, og ta fyrir vantrykvand. Nu vil jeg si at det langt skreft av tikkun er at de har sætjer hver vi annan. Hvor løy at de ikke fyrir årat, hvor tål at de ikke fyrir skeia. Men nu gjør at de årat og skeia, og ta røren. Vita til ikke at hinn i årat vise skulle ikke arva rujtje gods. Vittlest ikke. Hverkje siløysingar, avgoda dorskarar eller hårkallar, Hvørstu tei som leta seg bruka til synd måte naturene, eller tei som gjere hessa synd. Hvørstu tjóvar, hefusjúk, eller drittjumenn, hvørstu baktalarar, eller rånsmenn, skulle arva rujtjegods. Slug var summi átikkun. Men tid hefa leta tikkun tvoa, tid vorin halka, tid vorin rattvistjörd vi navni herrans Jesusar og vi anda gods okkara. Jeg har løyve til alt, men ikke alt til gagen. Jeg har løyve til alt, men jeg må ikke lete få vald av meg. Mæteren for buken, og bukeren for mæten. Og Gud skal gjøre enda av bavun. Men likame ikke for syløse, men for herren. Og herren for likame. Gud som har reist opp herren, skal eisne reise okken opp ved kraftsynet. Vita til ikkje at likam tykkara limur Kristusar. Skal jeg ta teka limur Kristusar og gjera tar til skötjo limur? Minni jeg så. Vita til ikkje at han og i heldur seg til skötjona eitt likam vi henne. Han sier jo, tei bægje skulle vera eitt hold. Men tann og i heldur seg til herran ein ande vi hon. Flutje siløyse. Öll annor synd og menneska kan gjera utanfyrir likame, men tann og drivur síløyse syndar móti sinnum egna likame. Vita til ikkje at likam tykkara tempel heilava andans som uttekon og som tid hefa frá gode, og at tid ikkje tykkara egna. Tid dorskjøpt, det tog god og likame tykkara. Fyrra Korintbrev, kjente kapittel. Nu, vi vujkjante tøy som tid skriva om, så det mannet gott ikkje at nema kvinno. Men fyrir siløyse skuld, heve kvör mævur sin egna kono, og kvör kvinna sin egna mann. Mævren gjere konon skyldu sina, somalais eisne konan mannen om. Konan ræver ikkje ur sin egna likame, men mævren. Somalais ræver heldur ikkje mævren yfir sunnen egna likame, men konan. Halde tykkun ikkje kvørst frá øron utan vi samtykkje frá bavun. Eina tøy, så tid få a givet tykkun til bøn. Og komu så saman aftur fyrir at Satan skal ikkje fresta tykkun eða tøy at tid ikkje ment at vera frahaldand. Jeg sier hetta som løyve, ikkje som bo. Jeg vilde at öll menneskje våre som sjálfur, men hver hefur sinna egnu nægav frá gode, ein så og annar så. Vi hinn i ágifta og ansjunar sige jeg at det heimann gott om det vera verande som Men kunne det ikkje vera frahaldande, så giftes det. Betre at giftast enn at brenna av gjernt. Hinn og gifta gjev jeg til bo, tå ikkje men Herren, at kona må ikkje skiljast fra mannesøgnum. Og skiljer hon seg fra honom, skal hon vera verand i ågift, etla koma til sattes vid mannen, og at mævor må ikkje skiljast fra konesøgnum. Vi hine, sier, ikkje herren, hever ein bråver vantsegande kona, og hon vil byggva saman vid honom, så skiljer hans ikkje fra henne. Og hever ein kona vantsegande mann, og han vil byggva saman vid henne, så skiljer hans ikkje fra mannesøgnum. Tog hinn vantsegande mævren halgavur vid konene, og hinn vantsegande konan halga vid mannenom. Annars var jo bøten tykkara årein, men nu det ei heiløv. Men skiljer hinn vantsegande seg, så skiljer han seg. Bråren eller systeren ikkje trallbunden i slukom, men Gud hever kallt okkom til fri. Tog hver vastu kona, om du kanst frelsa mantuinn, og hver vastu mævur, om du kanst frelsa konutuinn. Tå skal ein og hver gjera, så som Herren hever givet honom, som Gud hever kallt han. Såleis skip je fire, og i ödlom samkommunum. Vær ein kallavur som omskåren, skal han ikkje attur gjera seg lukan hinnan omskåren. Vær ein kallavur som omskåren, skal han ikkje leda seg omskjera. At vera omskåren hever antja tuja, at vera omskåren hever antja tuja, men at halta bókuts. Ein og hver veri verandi i tuj kalle som han var kallavur ui. Varst du kallavur som trælur, så gjert her onga sorg av tuj. Men kanst du eisne vera fralsur, så tek fyrir teg. Tui tann som kallar i herranon som trælur, hin frugjuvin i herrans. Og sama hot eisne tann og kallar som fralsur, trælur Kristusar. Tid og dorskjøpt, veri ikkje menneska trælur. Og i tui stande som ein og hver var kallar ui brøvur, og i honom veri han verandi kja gode. Nu vi vujjandi hinnan ågiftum, ta her vi ikke bo fra herranum, men jeg sier til og jeg halte, som tann og herren og nøye hever give at være troverdur. Jeg halte ta, vi tar en nei for eia som nu at ta menneska gir vel og i være verande som det du bonden til kono, så røyn ikke være løster. Du ikke bonden til kono, så søk ikke kono. Men om så at du giftest, synder du ikke. Og om hinn ågifta kvinnan giftist, syndar hon ikkje. Tå koma sluik a få trångt i holdenom, men jeg vil det spart ikkom. Men til jeg sier, brøver, at tøyen stutt. Tøy må og heretter beget heir vi konur heva, vera som tar onka høttu. Tøy jo grata, som tøy høttu ikkje grata. Tøy jo gleast, som tøy høttu ikkje gletse. Tøy jo kjeipa, som tøy høttu ikkje ått. Og tei ui nøyta heimen, som tei høttu ikkje nøytan. Tui hesan heimur, såla som han nusar ut, for gongur. Og jeg vilde at tei kundu sloppe fra a størst. Hinn ågifte hefur omsorgan fyrir tui ui herranon hori til, kusso han kan toknast herranon. Men hinn gifte hefur omsorgan fyrir tui ui heimenon hori til, kusso han kan toknast konona. Eisni munur av kono og ågiftare kvinno. Hinn ågifta hefur omsorgan fyrir tui og i herranon høyr til, kusso hon kan vera heilöv, bægju i likame og anda. Men hinn gifta hefur omsorgan fyrir tui og i heimnon høyr til, kusso hon kan toknast mannenon. Hetta sigir til tykkar egna gagn, ikkje fyrir a seda snerro fyrir tykkon, men fyrir at fremja ta som sömulit at hitt óhindra halda fast við herran. Men heldur onkur at han ger ikkje vel við mots søyna, om hon færen om ungdomsårene, så ger han som han vil, ta inn og soma vera. Han syndar ikkje. Giftist hei. Men tann som stendur fastur i hjarta søynun og ikkje under norslo, men mentur at gera som han vil, og hefur sett sér fyrir hjarta søynun, at han skal varvæta mots søyna, han ger vel. Tann som djevor i tjunaband, djer du vel, og tann som ikkje djevor i tjunaband, djer betur. Konan bunden så langt som mævor hennar a liver, men mævor hennar a deyur, henne frukt at giftast vi kvarjon hon vil. Best hever vi gjørst i herranom. Men lukkuligere hon om hon vil verande som hon etter åskåan mine, og i halte mi eisne heva andagods. Fyrra Korintbrev, 8. kapittel. Vi vujande kjøtenon av avgode offron, så vita vi at vi ødel heva kunnskap. Kunnskaperen blæser opp, karlægen bygger opp. Helder onker seg vita næka, så hever han aldri vita næka, såleis som ein eira vita. Men tann som elskar god kjentur av honom. Nu, vi vujande at eta kjøtt av avgode offron, så vita vi at ongen avgoder til i heimenon, og at ongen god utan ein. Tøy om nu så kallar godar til vi i himle et la gjør, som jo nekver godar og nekver herrar, så ta fyrir okkon best ein god, fægeren som alt fra, og som vit til, og ein Herre, Jesus Kristus, som alt vi, og som vit vi. Tå, henda kunnskap hefa ikkje öll. Nei, summe gjera sær enn samvisko fyrir avgudsens skuld, og eta tæt hui som avguda offerkjød, og samviska tarra som veik verur órein. Mætur gjevur okkur jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre om vi eta, og lukka lute standa vid nega attare om vi ikkje etan. Suttje tå til at hetta fralse tykkara verur ikkje hinn og veiko til åstøyd. Tå især onkur te som kunnskap hefur sida til bors og i avgoda huse, kjemur tå ikkje samviska hansara og i veiko at få dirvi at eta avgoda offerkjød. Og så gongur av kunnskapet tøynun hinn veiki til grundar, broveren som Kristus deyur fyrir. Ta tid såleis synda måte brørenon og særa veik og samvisk og tarra, synda tid måte Kristuse. Om tid mætur brovermunnen avstøyd, skal jeg i allar æver ikkje etta kjød, fyrir at jeg skal ikkje vera brovermunnen avstøyd. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel. Jeg ikkje fralsur? Jeg ikkje apostol? Her vi ikke ser Jesus herre okkara. Og tid ikke versk mot i herren om. Jeg ikke øren apostol, så jeg tikkum til i kosse Tid og i herren om innsikle apostle embedes munns. Hester verja munn mot et heimon og i døma med. Her var vi ikke rett at eta og drekka. Her var vi ikke rett at føre ena syster vi okkon som kona, lykka vel som hinner apostlaner og brøver herrans og kefas. Etla Eroe og Barnabas tar einastå som ikkje var rett at leta vere at arbeida. Hvor tjener nekrantøy som hermaver fyrir egna løn? Hvor plantar vingar og etur ikkje av avvokst i hansara? Etla hvor røktar fylkje og drekkur ikkje av mjölk fylkjesins? Sige hetta berstu menneskje von a sige så. Sige ikkje eisne loven hetta. Og i Moselov jo skriva, «Tu skal ikkje mulbunda oksan vi trestjer. Eru ta oksaner vi litja gode av hjarta, etla sigur han ta ikkje vi kusser fyrir okkara skuld. Jo, fyrir okkara skuld ta skriva, «Tu i tann vi pløyer skal pløva i vogn, og tann vi trestjer skal gjera ta i vogn om a få partsun. Hava vi det så at ikkon hitt andalja gåva, ta han ega størst om vi hesta tøymliga gåva tikkara. Hefa henda rætt yfir tykkun, skuldu vi ta ikkje enn meir i haftan. Tó hefa vi ikkje nutt henda rætt. Nei, vi tåla allt fyrir at vi skulu ongi hindur leggja fyrir evangelium Kristusar. Vita tid ikkje at þær som gera tænastu i templinum fóa fóisuna ur templinum og at þær tæna vi altare fóa part sama vi altarenum. Såleis til eisne bó herrans, at þær og kunngjera evangelie skulle lifa av evangelienum. Men eg hefi ongun av hesum gjort nuslu av. Heldur ikkje skrifi eg hetta fyrir at så skal vera við mér. Eg vildi fyrr dói enn að nekar skal gjera rósmutt til ongjus. Tói um eg kunngjera evangelie, það ongja að rósa mér av, þeir eg nøttur til. Væi mér um eg kunngjera ikkje evangelie. Gjer jeg til av frujum vilja, eie løn, og gjer jeg til av norslo, så det hushald vi mer i liti oppi hendur. Hvert ta løn mun? At jeg, ta jeg kun gjer evangeliet, gjer jeg til fyrir ønske, og såleis ikkje gjer norslo av rette munnen og evangeliet noen. Tøy tå at frujur fra ödlun, hef jeg korsnu gjørst mig til tænara aldra, fyrir at jeg kan vinna tess flere. Jeg vorun jötunum som jötun, fyrir a vinna jötar. Taimun i under loven i jeg vorun som ein i under loven i tå at jeg sjálfur ikkje under loven, fyrir a vinna tei som under loven i Taimun i utan lov jeg vorun som ein i utan lov tå at jeg ikkje utan lov fyrir gode, men under lov Kristusar, fyrir at vinna tei som utan lov Hino veiko jeg vorun veikur fyrir at vinna hino veiko. Jeg vorun öllun allt fyrir vi kvossu at frelsa nøkur. Allt gjer jeg fyrir evangelium skuld fyrir at jeg kan få part sem a vittu. Vita til ditje at þær som a skævallun og renna vust allir, men best ein fær sigurs lönuna. Renna såleis fyrir at tid kunna vinna hana. Tær som vi i kappleikon allir frahaldandi i öllum. Tær gjerra til fyrir að fóa forgangelian krans, men vit fyrir að fóa óforgangelian. Jeg renner til ikkje eins og uppa óvist. Jeg berjist ikkje som ein og jeg høggur i luftina. Nei, jeg kúi líka mútt og haldi til í traldómi fyrir að jeg som prætika hefi fyrir örun skal ikkje sjálfur vera vrekavur.
0: Vi tar til åttna regna, leser jo 4 Korintbrevet.

haste kome, blåmornar fölnajar. Blåman hei tuisuna, tuina ta hon kunde bergtäka vallarar ifrån vijinko, vi vekurlaika og enga suinun, men nu tui, lusttui hennara færin. Hon fölna. Vit vi blåmur, blåmur ui lufsins urstagæri, standa best av marska tujarskoi. Ansu blåman hefa vit best hea at djeva vujari av vekurlaika og enga, ui vit hefa finnj. Biblian sier, kvæt hefur tju, som tju hefur ikkje finnji djive, og hefur tju finnji da djive, kvui rausar tju ter tva, som du hei ikkje finnji da djive. Vi tar å finne løyve og møveløyger tess og kjeipes enn jeg marska jeg tøy til å få av vireskift i okkara vi god og rattle. Kanskje at du kommet opp i tann alder som vi kunne nevna løfsens hest. Til tøyen Guds kall om omvending. Eller kanskje du ikke nådder ut av løfsens hest og i aldre. Men kostene kanst du vera nåttur fram av de endan av løyvenon. Tui det ikkje öll som gerast gomul. Tui Guds kall, æsne til tuin.

Godt kvöld, og takk fyrir at jeg får løyve at deila Guds år vi tikkun her i kvöld. Jeg heter Ranva, og jeg fikk vi av Nordøyre. Kom jo med vei, sier ei når du klaksug. Ja. Jeg har en iveskrift, i det som i alt mer å si, og til et evne som da ur Guds året. Og her et vers, et la enden av en vers som sier i salmen om «Veit mer atter glede om frels og tøyne». «Veit mer atter glede om frels og tøyne». Og som jeg vet at misjonsvikner, som vi der samler om i kveld, kunne være vi til at veit og kun glede om Guds frels. Frelsene god. Lät oss kom be sen. Tack Herre Jesus att vi kunde komma samman om tutt år till oss kunde kvöld. Tack för det att vi kan ska kunna uppleva det som har samma hårt. Ta ikonan vi blev sött kom till Jesus och huxa i. Faje är ena Nå med vi kappa hans herre, så vær jeg frusk. Og hun tog og falt den av kappan. Og du ventet der til å ha Jesus. Og du sier vi henne, «Hav du godt rest, døtter min, trygt og inn hever frelste». Og kona var frusk fra somestund. Sikna årige og Jesus, Takk for at ditt år er livende. Takk for at ditt år gjør noe vi åkken. Og takk for at vi kunne ha alt og tog noen år og gav oss til fjerde himmel. Sikna løtene for at vi åkken ødel og kvöld. Amen. Og vi skulle lese dette verset i Salma 1.14. Jeg husker at vi kunne kanskje reise oss om igjen og lese dette ene verset. Og i Salma 1.14, vers 14. Veit mer atter glede om frelsetøyene. Halt mer oppe ved ein og resten anta. Amen. Jesus hevur kalla okkum saman í kvöld. Hann vil so fegin hava okkna tal. Og vit lunchast eftir at fáa meira og meira at høyra frá honum. At koma á missionsviku, at vera saman um Jesus, og saman vi øron som har sett sitt alid av Jesus. Økje okkara vitan om han, og fruska opp den gleda båskapen om Jesus. Så vi så glad for det, at komme å kjenne Jesus enn bedre enn vi har, og at få enn sterkere og tattere samband og alit av Jesus. Og da jeg ble spurt om at bære året fram av misjonsvikning i kvöld, så ble jeg spurt om kanst du hava byrjanina til møte? Og ankesvekna kjentes det godt at han hatt at jeg oppfattet det gosset så løsner at vi ødel og i fela skulle vera om hetta møte i kvöld. Og ta i huxa om hetta verse at veit mer atur glede om frelsetøyna så kom det eisne sanker framfyr meg som vi ofta synsja et kjør gleden mer og i barme bor Hon bråta vil se ut. Anke henne fåra kan, tøy født hon av god. Det av sånn hun frøyer med,
Herrans egna år, lyftene at han vi mer, kvønn enn det jeg gjør. Æra vær i Herrans navn, han med skapte, endurfødde med vid døpe, med letje ui hans faun, porstre inn til himna god, alltid åp. Gleina om hans er av frelse, gleina om at kvønn det så kan jeg letje alt og Guds hånd, gleina om og tan tryggleikan at det var Jesus vil i, og jeg får en helsan fra hånden dagliga og regliga ur Guds år. Tryggleikan at han vi, det som jeg kan gledes om, frelsene og Jesus. Vi leser i Jesaja 5:3, vers 6. Leite til Herrens, mian han å finne. Kattle å han til stund han nær. Og det just som i kvöld. Her vi til å leite okkon, at loja av Guds år. At vi og å rattes det. Vi heila i andanum som upplyser okkun om året. Og så stendet det eisne i Jesaja 5:3 vers 11. Tog at eins og regn og kæve fatla av himne og ikkje færa attur her for en jøren veta og våren grøver som og hever lete til å spretta, og giver så til å sova, og brei til å eta, så leist skal år mot, og i fer av munn og munne, ikkje venta atter vi ångum, men ut inna te som loikar, og fremja te som sendet deg til. Og det trykker vi et eisen i kvöld, ta året som vi skjermen om Guds år, til å fære vi å få gagne av. Jesus innstyr at være bæge, herre og frelsere i okkara løyve. Og det så godt, ta vi et eisen vilje heve han, som bæge, herre og frelsere i okkara løyve. Ta i vit byrja at hitja upp okkar egna liv, okkara synd og kanska okkara andaliga dovenskap. Ta kan ive kött komma og ger okken outtryck. Man god vilja heva neka vi med at gera. Etla man han kunna nöjta med som sutt ambo. Men ta vi hitja Jesus og for at han gjørst for okkon, at han deigur for okkara synder, og for at vald Jesus hevur at han ser deige og han ser oppreist fra deia for meg, fullt galdande og alt avgjerande for meg, iver for gode. Ta vid luta og tryggva av at Jesu frelsoversk alt avgjerande og i okkara forhold vi god, så veru Jesus Herre og frelsare og i okkara liv. Ta vid luva Jesus inn i okkara liv. Ta kan vera tors først at tryggva at Jesu frelsa av krossen hon i nok. Men takk og lov at Jesu deie av krossen nok. Takk fyrir at vi får lov at trykva tog. Be Jesus om at veita ter vissina om hans er frelse til tog. I romverja braunen tutsjo, nei, fyrstan tutsjo, tog at skriva stentur,
Så satt som er livet, sier Herren, for mer skal kvart knæ bortja seg, og hver tunga skal lova god. De som vi kjenner best okkara familie, og det de som vi nøyder mest tog sammen vi. Og så les det eisen vi forholdt noen ved Jesus. Gledere i og Jesus, mer tog ikke i at nøyder sammen vi honom. Vi bøn og vi bøt blir lesnei. Okkara samband til Jesus blir enn sterkare og i hans herre nærværo, og meira kunnleitje og kjennskap i fagi til Jesus, meira lønges det å komme samband vi han. Kunnleitjen om god, Jesus og andan og kristne trunna, økjes hverja fer vid lese i biblene og høyre Guds ord. Mer vi suttja av Guds kærleika til okkon, jo mer innskja vi at lovprysa og takka honom. Jo mer vi greia gode fra okkara synd og veikleika i okkara løyve, jo mer letur god okkon kjenna syna nøye og fyrirgjøring. God elskar okkon vi avion kärleika og vil fegin at vi liva sama vi honom og i allar över. Og tog kunne vi eisen hevesa troanna og bia til god veit mer atur glede om frelse tøyna. Vi tar välja näka att gläjas om. Gläjna om frälsena som Jesus har vunnit oss. Frälsena som Jesus har gjort rejer till oss. Och vi kan säga tack. Tack Jesus att du döja Golgata för mig. Tack för att du blir rann för mig. Så är det att jag kan vara fri. Även för god. Takk, Jesus, for det. Og i Johannes 15 leser vi «Ein så fægeren hever elska meg, så leis hever jeg elska dikken, være verande og i kærlega munnen. Halda dit på munnen, ta vera dit verande og i kærlega munnen, Lyka som är har vi hilt det på färgsmunds och vi är verande i kärlöka hansara. Hetta har vi ett hela tilltyckare. Tilltäs att glädjemun kan vara utdyckon och glädjetyckare kan vara fullkom. Glädjen från Jesus är fullkommen. Og gleden kan være ui okkon vi tog som vi får fra Jesus. Nehemia sier eisen i 17. helt av 12. vers i 8. kapittel noen. Du har gleden ui herran noen styrst utikker. Det så godt. Gleden ui herran noen styrst utikker. Det är inte för som helst glädje eller kvart är för glädje vi fyller om vi, men glädjen från Jesus. Hon är styrst i åkara. Och Filippe Braunon, 4-4. Glädje tyckon och i herran hon alltid. Jag säger upp att du glädje tyckon. Og så et vers i Jesaja 4:20. Jeg har faktisk gjort en sånn strimmel som kan brukes til et
boka merke, som de kan få at han har fra meg. Og her stender at vi leper noen. Tui at om så fjøtlene vikast og hetsjane rytla, skal ta og kærleidje moen ikkje fra der vujtja. Og fria sjåttmale moen ikkje gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Tui at om så fjøtlene vikast og hetsjane rytla, skal ta og kærleidje moen ikkje fra der vujtja, og fria sjåttmale moen ikkje gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Det kunne vi ordentlig å takke til dere. Det som størst, og det som vi har dere trygg, vi har bytt også. Det fullgjørte verset av Golgata. Og jeg husker at lese i kapittel 3 av Jesaja. Det første versen i Jesaja 3:3. Om loying Jesu, hver troetøy som okkom var boa, og hverjum var armor herrans oppenberaver. Han rann opp ein så kvistur fyr asjon hans, og som rautar skåt ur torrare gjør. Han var kvørst i fævor, etla glæseligur, så etta kunde vera hoa litt til okkon og at luita, og ikkje av søyneligur, så at vit kunde hava hona i honom. Vannvirtur vær han, skutja vår av folke, harma mævor, røntur ur sjukdomen, lukur manne som teg krekva anlitsut fyrir. Vannvirtur og vid mettu han fyrir ånds. Men tau, vare sjukdomar vore ta som han bær, og vare kvaler som han leie av seg. Vi tiltu han revsa igjen, slittnan av gode og gjørta neierslian. Men han var skjertur vare sinta vekna, sunturbråten vare mistjera vekna. Okkon til friar kom revsingi nir av han, og av saron hans finko vid halsebåt. Atler vid viltus som seier, hilt og kvörsina lei, men Herren let koma nir av han, ta skot som la okkon. Han var nutur, men stittlesliga bär han ta, og han let ikkje upp monsun eins og lamp, og vi blir lagt at vi har drepe. En som sier, og i tiende tar det røyde han, han let ikke opp munnsyn. Så får jeg eisen lese ur Markus, 15. kapittel nå. Fra 28 og nøkker vers frem. Og skriften gikk ut i sier, og han var råkna vår jant vid lovbrottsmenn. Og de og Jinko fram vi spott av han, og de rist og vi høtte noen og søtte. Tvoi våret her, to som bryter tempelet nyer, og bytter ta oppbatter etter trimondøven. Stoi nyer av kropp, men sær sjolvon han ikkje mentur av bjerga. Kristus, Israels konger, han stod nu nere av krossen om, så at vi kunne suttje til å trykva. Eisne teir og i vår krossfeste skjema vi hånden, helt og han fyr ha. Og ta i midt av vår komin, leist myskur om alt landet, lykka til nøvns. Og om nøvn råpa i Jesus vi herre rødt, Eli, Eli, lama sabachthani. Te god mun, kvui først og framer. Og nekri at heimun ut tjaste og søttum, ta i der hordu te, så jeg råpar etter Elia.
Men ein leip til og fyllte ein svamp vi etikje og sett i han av en rørstav.

0: Nu läser Otni Arena och fyra korintbrava.
1: Satte kapitel. Kan nägar och tyckon få sig till, ta jag nu sök mot i öron, ta att söka dem till hinnan orättvisa och inte till hinnan heilöv. Eller vidar till inte att hinn i heilöv skulle döma heimen. Och skall heimen vara dömd av tyckon, är det tid att inte nå gåver att döma ut heimens sökon som så lite här var tyja. Vita til ikkje at vi skulle døma englar. Hvordan mykje meire ta ikkje ui tøymiljon virskiftum? Ta et i ta heva sætjer om tøymiljon virskiftet, seta til tær til domarar som er roknar fyrir antje og samkommende. Tikkon til skam sige til. Så ta antje viser mevor tikkar av mittlun. Ikkje så mykje som ein og gir fører fyrir a greia søkjena mittlun brøversøynar. Men bråver hever sök vid bråver, og tæ fyrir vantrykvand. Nu vil jeg säga at tæ er lang og skreft tjattikken er at tid hever sætjer kvör vid annan. Kvi luja tid ikkje fyrir årat, kvi tåla tid ikkje fyrir skea. Men nu gjerra tid årat og skea, og tæ rörum. Vita tid ikkje er at hinn i årat vysa skulle ikkje arva rujtjegods. Vittlest ikkje. Kvörstje siløysingar, avgoda dorskarar eller hårkallar, kvörstje tei som leta seg bruka til synd mot naturene, eller tei som gjerra hessa synd, kvörstje tjóvar, hefusjúk eller drittjumenn, kvörstje baktalarar eller rånsmenn skulle arva rujtjegods. Slug var summi avtikkun. Men tid hefa leta tikkun tvoa, tid eru vorin halka, tid eru vorin rattusgjörd vi navni herrans Jesusar, og vi anda Guds okkara. Jeg hef løyve til alt, men ikkje alt til gagn. Jeg hef løyve til alt, men jeg må ikkje leta få vald av meg. Mæturen fyrir bukjen, og bukeren fyrir mæten. Og Gud skal gjere enda av bavun. Men likame ikkje fyrir syløyse, men fyrir Herran. Og Herren fyrir likame. Gud som hefur reist upp Herran skal eisne reisa okkun upp vi kraftsyn. Vita til ikkje at likam tekkara limur Kristusar. Skal jeg ta teka limur Kristusar og gjera tar til skötju limur? Minni jeg så. Vita til ikkje at han og i heldur seg til skötjuna eitt likam vi henne. Han sier jo, tei bægje skulle vera eitt hold. Men tann og jeg heldur seg til Herran ein ande vi hon. Flutje siløyse. Öll onnur synd og menneska kan gjera utanfyrir likame. Men tann og drivur siløyse syndar modi sinun egna likame. Vita til ikkje at likam tekkara tempel heilava andans som uttekkun og som tid hefa fra gode og at tid ikkje tekkara egna. Tid dorskjøpt. Ære til Gud og lika med tykkara. Fyrra Korintbrev, kjente kapittel. Nu, vi vujkjante tøy som tid skriva om, så det mannet godt ikkje at nema kvinno. Men fyrir siløyse skuld, heve kvör mevor sunne egna kono, og kvör kvinna sunne egna mann. Mævren gjere konan og skyldusvina, somalais eisne konan mannenom. Konan ræver ikkje ur sunan egna likame, men mævren. Somalais ræver heldur ikkje mævren ur sunan egna likame, men konan. Halde tikkun ikkje kvart fra øron, utan vi samtikkje fra bavun. Eina tui, så tid få givet tikkun til bøn. Og komus og saman attur fyrir at Satan skal ikkje fresta tikkun, og tog at det ikke ment at være frahaldende. Jeg sier dette som løyve, ikke som bo. Jeg vil det at alle mennesker våre som sjølver, men hver hever sine egne nøyegave fra gode, en så og annars så. Vi hinn i avgifte og ansjønner sier jeg at det tar godt om det være verande som Men kunne det ikke være frahaldende, så giftes det. Betri at giftast enn at brenna av gjernt. Hino gifto gjev jeg til bo, tog ikkje men Herren, at kona må ikkje skiljast fra mannesøgnum. Og skiljer hon seg fra honom, skal hon vera verandi ågift, etla koma til sattes vid mannen, og at mævor må ikkje skiljast fra konesøgnum. Vi hine, sier, ikkje herren, hever ein bror vantsøkvande kona, og hon vil byggva saman vid honom, så skiljer hans ikkje fra henne. Og hever ein kona vantsøkvande mann, og han vil byggva saman vid henne, så skiljer hans ikkje fra mannesøgnum. Tog hinn vantryggande mæveren halgavur vid konene, og hinn vantryggande konan halga vid mannenom. Annars var jo bøten tykkara årein, men nu det tei heiløv. Men skiler hinn vantryggande seg, så skiljer han seg. Brøveren eller systeren ikkje trallbunden i slukom, men Gud hever kall okkom til fri. Tog hver vars du, kona, om du kanst frelsa mantuinn, og hver varst du mævor om du kanst frelsa konotuina. Tå skal ein og hver gjera, så som Herren hever givet honom, som Gud hever kalla han. Såleis skip je fire og i ödlom samkommunum. Vær ein kallaur som omskåren, skal han ikkje attur gjera seg lukan hinnan omskåren. Vær ein kallaur som omskåren, skal han ikkje leda seg omskjera. At vera omskåren hever antja tuja, at vera ovenskåren hever ikke at høya, men at halta bågods. Ein og hver veri verandi i tog kattle som han var kattla av rui. Varst du kattla av som trælur, så gjer det her onga sorg av tog. Men kanst du eisne vera fralsur, så tek fyrir teg. Tog tann som kattla av i herranon som trælur, hin frugivin i herrans. Og samme hot eisne tann og kattla av som fralsur, trælur Kristusar. Tid dorskjøpt, veri ikkje menneska trælur. Og i tog stande som ein og hver var kallavur ui, brøvur, og i honom veri han verandi kjå gode. Nu vi vujjandi hinnan ågifto, ta hevi ondje bo fra herranum, men i sige te og i halte, som tann og i herren av nøye hefur givet at vera truverdur. I halte ta, vi tarri nei fyrir eia som nu at her menneska gjør vel og veri verande som det er. Du bonden til kona, så røyne ikkje vera løstur. Du ikkje bonden til kona, så søk ikkje kona. Men om så at du giftest, syndar du ikkje. Og om hinn ågifta kvinnan giftest, syndar hon ikkje. Tå koma sluk a få trångt i holdenom, men jeg vil det sparte ikkom. Men til jeg sier, brøver, at tøyen stutt. Tøy mo og heretter bægir tær vi konur hefa vera som tær onka høttu. Tøy jo grata som tær høttu ikkje grata. Tøy jo gleast som tær høttu ikkje gletse. Tøy jo kjeipa som tær høttu ikkje ått. Og tøy jo nøyta heimen som tær høttu ikkje nøytan. Tøy hesan heimur såla som han nusar ut for gongur. Og jeg vilte at tøy kunne sloppe fra er størst. Hinn ågifte hefur omsorgan fyrir tøy og i herranon høyr til, hvordan han kan toknast herranon. Men hinn gifte hefur omsorgan fyrir tøy og i heimenon høyr til, hvordan han kan toknast konane. Eisne munur av kono og ågiftare kvinno. Hinn ågifta hefur omsorgan fyrir tøy og i herranon høyr til, hvordan hon kan vera heilöv, bægju i likame og anda. Men hinn gifta hefur omsorgan fyrir tøy og i heimenon høyr til, hvordan hon kan toknast mannenon. Hetta sier til tykkar egna gagn, ikkje fyrir a seta snerro fyrir tykkon, men fyrir at fremja te som sømulet at tid óhindra halda fast vi herran. Men heldur onkur at han ger ikkje vel vi mots søyna, om hon færen om ungdomsårene, så ger han som han vil, ta inn og soma vera. Han syndar ikkje. Giftes tei. Men tann som stendur fastur i hjartasunum og ikkje under norslo, men mentur a gjera som han vil og hefur sett sér fyrir i hjartasunum at han skal varvaita mottsuna, han gjer vel. Tann som gjevur i tjunaband gjer du vel, og tann som ikkje gjevur i tjunaband gjer betur. Konan bunden så langt som mævur hennar a lífur, men mævur hennar a deyjur, henne frukt a giftast vi kvarjon hon vil. Best hever gjørst i herranon. Men lukkuligar hon om hon veri verande som hon etter askoan mynne, og i halte mi eisne hava andagods. Fyrra Korintbrev, 8. kapittel. Vi vujande kjøtenon av avgoda offron, så vita vi at vi ödel hava kunnskap. Kunnskaperen blæser upp, karlægen bygger upp. Helder onkur sig vita næka, så hever han aldri vita næka, såleis som ein eira vita. Men tann som elskar god, kjentur av honom. Nu, vi vujande at eta kjøt av avgoda offron, så vita vi at ongen avgoder til i heimenon, og at ongen god utan ein. Toi om nu så kallar godar til jeg veri i himle et la gjør, som jo nekver godar og nekver herrar, så ta fyrir okkon best ein god, fægeren som alt fra, og som vit til, og ein herre, Jesus Kristus, som alt vi, og som vit vi. Ta, henda kunnskap hava ikkje öll. Nei, summe gjeras en samvisko fyrir avgudsens skuld, og etat her tui som avgudda offerkjød, og samviska tarra som veik verur órein. Mætur gjevur okkur jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre om vi eta, og luka luta standa vi nega attare om vi ikkje eta. Sutje tå til at hetta fralse tykkara verur ikkje hinn og veiko til ástøyd. Tui ser onkur te som kunnskap hefur sida til bors i avgudda huset, kjemur ta ikkje samviska hansara og i veikur er få dirvi at eta avgudda offerkjød. Og så gongur av kunnskapetøynun hinn veikje til grundar, bróvuren som Kristus deyur fyrir. Ta tid såleis synda móti brørunum og særa veik og samvisku tarra, synda tid móti Kristusi. Om tui mætur bróvurmunin ástøyd, skal eg allar efur ikkje eta kjøt, fyrir at eg skal ikkje vera bróvurmunin ástøyd. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel. Jeg ikkje fralsur? Jeg ikkje apostol? Hef jeg ikkje sæ Jesus herre okkara? Og tid ikkje versk mot i herranum? Jeg ikkje øren apostol, så jeg tykkun tega, og i kossu Tid og i herranum innsikle apostla embedis munns. Hette verja munn mot taimun og i døma me. Hef vi ikkje rett at eta og drekka? Hefa vi ikkje rett at føra eina systur vi okkon som kona, lukka vel som hinir apostlanir og brøvur herrans og kefas. Etla og Barnabas tar einastu som ikkje var rett at leta vera at arbeida. Hvor tjener nekrantui som hermavur fyrir egna løn? Hvor plantar vingar og etur ikkje av avvokst i hansara? Etla hvor røktar fylgje og drekkur ikkje av mjölk fylgjesins? Sige hetta best du menneske von a sige så. Sige ikkje eisne loven hetta. Og i Moselov jo skriva, du skal ikkje mulbinda oksan vi trestjer. Ta oksaner vi litja god til a hjarta, etla sige han ta ikkje vi kusse fyrir okkara skuld. Jo, fyrir okkara skuld ta skriva, tu i tann vi pløyer skal pløva i vogn, og tann vi trestjer skal gjera ta i vogn om a få partsun. Hefa vi det så at ikon hitt andalja gåva, det han ega størst om vi det hesta tøymliga gåva tikkara. Hefa henda rætt i vitt ikon, skuld du vita ikkje enn meir i haftan. Tå hefa vi det ikkje nukt henda rætt. Nei, vi tåla alt fyrir at vi skulle anki hindur leggja fyrir evangelium Kristusar. Vita tid ikkje at tær som gjera tænastu i templinum, få a føysøyna ur templinum, og at hæru tjæna vi altare, få a part sema vi altarenum. Såleis til eisne bó herrans, at hæru i kunngjera evangelie skulle liva av evangelienum. Men eg hef i ongun av hesum gjort nuslu av. Heldur ikkje skrifi i hetta fyrir at så skal vera vi mer. Eg vildi fyrdøy enn a nekar skal gjera rósmutt til ongjus. Tui i kunngjera evangelie, det ikke at rosa meg av, det jo nøytter til. Vei mer om vi kun gjør ikke evangeliet. Gjør jeg til av frujen vilja, eie løn, og gjør jeg til av norslo, så det hushald vi mer er lite oppe i hendur. Kvært ta løn min? At jeg tar jeg kun gjør evangeliet, gjør jeg til fyrir ønske, og såleis ikke gjør norslo av rette munnen og evangeliet. Tog jeg tog at jeg er frujer fra ødlån, har jeg korsnøy gjørst meg til tjenere aldra, fyrir at jeg kan vinna tess flere. Jeg er våren gjøtenom som gjøte, fyrir jeg vinna gjøter. Taimon i under loven i ero, jeg våren som ein i under loven i er, to at jeg sjølvor ikke under loven, fyrir jeg vinna tei som under loven i ero. Taimon i utan lov ero, jeg våren som ein i utan lov er, to at jeg ikke utan lov fyrir gode, men under lov Kristusar, fyrir at vinna tei som utan lov eru. Hino veiko jeg våren veikur, fyrir at vinna hino veiko. Jeg våren ødlun alt, fyrir ui kvossu at frelsa nøkur. Alt gjer jeg fyrir evangelium skuld, fyrir at jeg kan få part sama vittu. Vita til ikkje at tær som har skaivadlun og renna, renna vust allir, men best ein fær sigur slönuna. Renne såleis fyrir at tid kunne vinna hana. Tær som vi i kappleikon allir frahaldandi i öllum. Tær gjerra ta fyrir at fua forgangelian krans, men vit fyrir at fua oforgangelian. Jeg renner til ikkje eins og oppa avvist. Jeg bergist ikkje som ein og jeg høkker i luftena. Nei, jeg kue lika mot og halde til jeg traldome, fyrir at jeg som prætika hever fyrir øron, skal ikkje sjálfur vera av rækavur.
0: Vi tar til åttna regna, leser jo 4 Korintbrevet. Tjei Kristli Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi et konto i bedre banka. Konto nummer 51 2 3 3 6 6 6. Takk for det stolen.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du vid Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonløk. Så du velkommen å flytta til en stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-333-6-4. Takk for stolen.